0: Želi ženki, ženički, panenki, aj panički, dobri pozor davajte, na bisu sadivajte.
1: Lebo tu sadne se polijevečka, je v njej kohudaj slijepečka. Masku otkrojte si s nožom, ostavajte mene Božom.
0: No ako stihote pod stôl dole,
2: muzikanti, sláky, hore!